скралки норрецу аздорінних хвіст, а естержість не карнавал, ком дежо так колтон тез дорал кірамбал.